0: akwa bwachi bidi nti wonko kwano so nkoye kware biemon abanohwe na wonfa sika na mabono mu omusa nko kwano so nkoye kwano kama kama ne gana kwan enye fefe fe nde biro da yakwanyo no sa sobo no yenya empenifo no yemfa yenya se de bo wono mu sa so no mu yeya enka de hye so mo omusa esobo no osema penifo no nya kwano ma adehye ne a contractor fo firi so yemom meguso afim podi ya badada no de ya wantu menya wono so de gya hono mapedia be oma twaso sa wono so kora foforo ba onso twaso yenya se de biro da obi ya na ofiri ho a yeban twaso ne aso abeye ne aso de gya ho na de biro ma no enye ma no ase ya ne ase no ase ya de eye aso twim podi be ma ya bra na nanom eso metwe aso de ya kometwe aso pa do chese mapenihwe akwa bia no wonye amwa emponto nkoso man ganemu na bibia aso fane tuma pa emfemfre
1: Anopa no nsia brema kanakase na mprempren wasugusu a uti a jenso yanogusu a ye kan ede ema wona anopa ise nso se ye dem ewo Facebook abefo ntita video nso ne okonu ma na wede wadwen chano dia toho ebrepam ye bagye bre ne yakenkani na etumi ede ama wo abusia ye to akase ebono so na ye de ama dia wo dan fia de ye twam ya July ne bosu mino ne da na etoso miensa wa fimpino ene adwonu ensiamu ene odi wani jiremu wa nkrambumburi mantem hanum se ya lajibi e hanum ona ene anano peyi ya de kasie bono kwa kopiemu wo hanum wo sadada no ne moba money vendor bia wo nadwuma wo ye ne bia koyi coins bi hanum a na watumi dia ya dia ma wo bia deposit bi ya chese ode toso ona bibi bia tumi awie pay ama wa na watumi ya ne kama kama atumi dia ma finiki gabia anso entumi embemo na da fia dania wura wa kwa adwuma kotra hanum a se adwuma se koyie san koyie Ujafu atina ni kemu drive ya kofi afi wohono mwa huse boys mienubi watimotosu waba pum. Yeduwa ni etuyo first one na shooti na bwane tie mu ne tie ne kaya chese wotu na bwane tie mu. Enye second one pay na chese enye ne front you know what they say screen one chese wamu etie ni mwano enonso wamu etumia bwana na se glass no enze wamu etumia mi aboniti wobra ene wo mu boss ade wo se ujina wobra ujina ya na se wo msu to she ne suma nei sika na wa kwa dwuma se koye san koye ne wodi ko vie no wo mu ko to she ne so ya che se nei wo mu etumi ekoje ye ya ene tipa wo mu tro moto so a anka wo mu ko wobra wo mu ko minim se na obi so anya na su dre se bibi sa ko so ne wo no su twitio jezia Uwe tu ya misu miwobi wa hati. Anye pe bako. Nye wuhono mwa nkrofo ya. Wamu huko vya nkrofo zikano. Wamu huko vya mobile money vendor e zikano. Obako na jase wadavomu anye emoja enyuno no. Wuhua pepe na jase nye. Bako anu wakani wano. Every year. Nye away Amerika sanwe ya dian. Ene yantumi enyana nomini ya dian. Ne wamu ya bako dia Robert Fono. Bako ya dian. Ya boni tuwa ma wabra. Ya boni tuwa. Nye mperifo di wameni tire mu hono mwa. Wamu kohiri ya brante ya dian. Wapenyini sika nwa. Wamu ebe jifri ni nsemu wano. Ene wamu etumi aku huwa. Ene wamu chese 140,000 Ghana cedis. Eni sika ene akonfirmu wano. Etumi eko jifri mobile money vendor nsemu wa. Na chese saa. Ana enonso etie. Na wabranye ya buo ni tuwa. Wada fomu wa obaku jwane yeno. Ya police fo. Diyo menitire mu. Wahonu moko ye search. Research no. Wamo chese AK-47 rifle B2 ya. Enye military. Military. Wamo edidi jumano ya dia nei. Wamo kuhusa da brantia no nchanya. Na chese saa. Ana enonsiati afinso. Dia freno saa buba ya anye. Wamo dishe tuyomo tutu ni pepe no. Ayadea wamo chese. Wamo kotubi wahono mo. Afi wamo saa chia brantia ni boto mwa ne chese. Ne bagi ya hodwe kwanu wano. Uyi eye sika 140,000 ni free hono mwa. Wamo chese 3,000. Enso ya dia neka huwa afinso mobile phone. anafe identification card ID card ya ene ye die wo so wo innocent elumiwa eye akacheku eh ya te se oni kro no mfia na wadi wo so no eye aduanan ensia na chesesa ana enu so atm enu ti mprempra me no ka sei ene anrobes fo no aye boba kutuo e ma woto ananam wonse dono ene ya police foreman muso ede no akwa kopiem wo police hospital mortuary na chesesa ana enu so atm mprempra me no ka sei Accra regional police ene abre nei wo mo aye nsem no hwehwe mu a nje bia woman sabet me akaba kwa ene na woni ni dwuma no a woba ko de odi ni ti kwaje akirama wato ananan monse de de wobo hwe oni kro no na enei asotwe mienu no yatumi ede ama womo na bibibiam enso etumi akoye wo honmo enso enei empenifon society atudwa se in case se enei wunyante ye bi nyamfo meshi bi efa woni kra wo bo mu eberro bi ya enei ba ku dwane ya na oboni wabo modia fre 191 na enei ni empenifo edesi se etumi aba na jere se wo mu atumi ache wo mu na asotwe bia no ya to me a de amon and in prepra me no ka say mobile money vendor no de enya de a wato adananom wonse do ana se mpokra no de ho atumi aka na emu mo no ya de a ne kae no a na jere se wodi di juma de no ne nehi wo mu bootu ni screen ana afa nzu ne ne tire no te se wo mu bootu a ene na se se sa anano nzu te no ntin oba akode wo bra se ni si ye no ana e bo oba kutuo ma oto adananom wonse do ma ba ku nzu atumi afa mu adwane e nano pei ya dibi aba abesumo
0: na another dance subrania etoye ewomanimu ya na eye junno busume ne director so aduenu enkru ya na eye dadwoda enei ababaya rehosam amomano na na maso sesa japani epi amamfo adamu nyina no so yirifa ho na dia ko wiye kire no na amamfo japade nyina no so no bebenu atwende ko ya na ayawra hosam ewomanimu na sani ye enye wobia na kirese na ne na wo susa adwunum yade a enso na nka wonu biso de enso na wonu pa na ekuba ku a mumso enso eti ye yenmiso mu de nka ne nka mu bai kan mu de futo ne ba so gana fo ochina ebiemu no aya yantutu ye ne ma ye ene yenum ye sisi dan de sisi enso mu no yenyi firi ho yanum so ansenzu ba ne ja ye masa ne mu konto ne ma mbra ne ade no yenya sa ne ma no ne num de futu ane ade basa so mu de e basu mu dua o mu dum tintimai pa na wanum ba ba kasa ne mu so de futu ba ne mu ni sane yesu no mu de ba ane wanum super twa dwo gana fu epo nyam nko o yanzu yanzu ye behe no ye da mu ho nyina no yiri enzu afa ne mu nyina ade ko National Peace Council ane wanum bu bom yi omo super papa ba pempini fo mu twadwa na eyawra ho omo nsem nyina ne se nso ne ba ye no wan hu so omo ye National Peace Council fo ene won so jom de papa mu kirese empini fo afi se me twetwe na se me kwa mu ntufu ye pa na omo se ene omo ho won mu head office ankasa ba bi omo tikasi ankasa won won krabu ne mantam hwanno ene enzo yi ato yin mi se ne e betia ma yakwa dwuma ebetem ye kwaduma etina mu kwaduma ene ye mudam wo nyina ye ma enzo na twenye ma nyina omunkrata omukonyom tesum ya ne behu ne na ne executive officer na konyo tesum enzo na amaso na edie him ewunzo nim na e ma fry etwa wiwu sa ne de ko na no na executive secretary ya de ma National Peace Council yebra Dr. George Amu Etres eh Ghana for here sremo Ghana man benye yi ya sira wo pa yanso ya ho kan ye se wo ye homo bro no a be bi so yeso yanso zo no twie ni nyina de akwo ase ye dan nyina mo we ye headquarters yankasa ekwo nyina yiri a kire se akofo wo ye ne de abanti asira wo ba modian na bedum yen enso ewo empunto ene niema so emu be bo yen na ma ya kade ene niema ka hunu biye eno aji Ghana fo a ene ba ase no ene mo boa na mo dum ndofo no monum ye bi ye nso ye hia ne ma bi sanse ne ma nyina no nso na twenyina de ko mumwa yensu bi pa ya omoso chresem ni atu wonmu no ene nyaye ni ehia ne se mpeni mbrem wonma famu anya sa ene da ne da dwuma dia wonmu dia no omuntimi nie se omu e ma bibia fasumdwe ho omuntimi ma sanse oni asumdwe womanga se ma sumdwe oni asumdwe enti de ehia ne se aba no mbrem wa we e National Peace Council ade ade se di ekwa de mankran kra wonmu eboa ana fesu onno e mpeni ada fesu ekuku ahodo onmu eboa ewonsu eyiri brem nyina se wonso oboa wonkai wonmu no wonso eka ho bie ensu na yomo ayakayaka de pa yankɔ Ghana Minister wono pai na busia yankɔ twetwe ho nkɔ mai Ghana Minister eye dwuma ku kɛse onmu o my Ghana mo ya mienem ne wonmu bɔ dwuma pa wonmu ada romanti na Ghana nyima nyina anda so a edi hene ehoman ne mo wom sebra na no wom medi dwa abra wo ba no no na ye ma Ghana ni ma pre nyina bie ade bie fa wo man Ghana ho no okohwa onsa ebetumi aka bie ya na wakopɛ enuani bi tsem o mamba fragrant rice red star brown rice wer mu de abusu ye Ghana mo na emun anunso ne depa esa ekura oba de enuo no ewo mu ne mo te wudi sa mu nya se wudi ase wo furu makeke ne mu mu no wudi ama sa bo opo de kwa so na bibia so koyie dia ma wo ne tibo moden se ya munkuto na wo no ma bon amanfo ato adie eye dia wo no wo fie no abusua didia abusua bomade so be no amopa na ama obi obedi bia no na pomde wo sam akoyie adie ma na da biara da no san ni panati me no ato so abadwuma na wo no a wo tima beto bie na enoa emu bia keke ma obi ento ko wie chira na yam ɔkyena ɔnsi hɔ biem ɔbɛsa ka kye nkrɔfoɔ sɛ maame wi ne mo no nyɛ nkɔtɔ bie na ɔse adwanoɔ na ɔdeɛ papa na obi kɔ a wasa aba bie wɔ ne nyina ne sɛ ɔbɛpɛ ɔmamba fragrant rice ɛne resta brown rice mu bi na ɔno ama amanfoɔ so ɔtumi bɛtɔ adie na aboa wɔ no mu ɔwɔ pɔmden ɛkwan so wɔ Ghana Minister nkɔbɛta ne dɔso Ghana fa ne baabia wɔ no mu ɛwɔ hɔ ne sɛ wontie ne bɔmmɔdeɛ ne sɛ wobɛtie na wobɛdi so wɔ wowɔ nkranpɔtam baabia nkramɔnten baabia deɛ a bɔmmɔde no bra tam a wodu tam a bisa sɛ wopɛpram bi radio station no na obia bɛkyerɛ wo wɔ hyɛnkane no wabɛfa no no wɔde wobɛsi aboboa no hɔ a baabi wɔde wobɛsi no hɔ yɛ pram bi anim hɔ a na ɛntwa kwa mu bio baabi wɔde wobɛsi no hwɛ wɔakyi sotoɔ bi wɔ hɔ a ɛnoa ne Ghana Minister no kɔ hɔ na kwagye ne mapa no bi wɔ hɔ ɛnoa akyi no Spectus Road nso wɔ no mu wɔ hɔ 18 junction hɔ a madwo so baako wɔ hɔ ɛhɔ nso kɔ a wo nsa bɛka wɔ mu ɛfirimfiri mantam deɛ winiba na wɔ no mu wɔ winiba nso wɔ ne Trauma Hospital no wɔde hwɛ nim ɛhɔ nso kɔ a wobɛnya wɔ no mu wɔ na afei so no abusua gyina ba yi na any penifo twetwe nkomo ba bia wotabia no ofre penifo wonom ebeje oso na ba betu penifo akasa oso no e 0206 0206 79 8723 0206 79 8723 ofre penifo wonom ebeje oso fa oso na komo bia na ohono omo eno atwetwe na me gire se abusua obi bekoyi edia mawo bibia so e kama pa kanashana suma mi se gana mesto nimu nyina de ne bonda form de kro bia busu benya wo so ene wo de na yen kwa samankase na asamankase 12 prot no eda so wo ho ene nti sa wo pasase a ye papapa sa so mansu bia na so na sase a ya to ofeso afa ho na uno bia ni apere apere na wo shim na wo ye wadwuma ede a ene na ye 12 prot ya wo asamankase poye emantem no mum obetum de ye de opeso de ye bia e suku e ya sorry e ya de dopeso de bia tum de ye asase de ye ensu to a awia ba wo enka wo bomaden na e pasase a kira kwana kwa ja japade no wo so na be bo pa frempenifo wo homa so wo mje twen komo e wasase no ho e 0551656655 0551656655 amanfo guso edo mani e kwakohwe nto so kobi na ebia na wo de wo saso otumi aka e 2 prot so da hwa samaka so hwa 2 prot e wo ho ye no so de obetim da ye de opeso de ye bia eno so uno bia ni apere apere wo ho eno nti empenefo a sɛde twa ofasuo ade afa ho mato wo ade afa sase ne ho asi eno nti wo hyem na wo ye wadwuma kama uno bia ni twena me nkɔ twena me mra bia na bibia be koyie ade ama wo ope 2 prot ye no so da samaka sia no so da ba bi pada krom ye no so uno bia ni oha wo ho no a frempenefo wo ho enso 0551656655 0551 6565555 one warm a share, omotun to cars, a year papa, co na copeca, papa to Mco Ventures, a bra, nomotun como, it was 0248 63 80 and 0248 63 79 2 3 0248 63 79 2 3 of Ya kwa na agopramasu nsamuwa ba enuwa chine da juwada kwa suwa jubwa dina mkwa suwa benti mwende ya sabu suwa nsade mfanka fudima niko so ena haya dia kachireno ena edosu asedache nchire nchani ya sabu fuwe penidia ebi ya gana misto ena fesu mko ventures wanu madaroma watu usugu ye minimu ya tumide kasi ye munchirimu eda basumu uo ake nkafono anopayi ya bano me duyana ba kwa juhu amponsa ukrubi ya chia brad nana Misro ojafa eduma no pa ihe
1: 104
2: Abusia panyini ka akire kwa banamreku Ebu brankosia ade beyi ensaida
0: Abusia damu asema momo enitia adeshie